0: ئێرە دەنجی ئیسلامە،
1: ئێرە پەیامی
0: دەنجی ئیسلامە،
1: پێکەوە ژیانە،
0: پەیامی ئاشتی و
1: پێکەوە ژیانە.
0: بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرە دەنجی ئیسلامە،
1: دەنجی حکمەت و ڕێنمایی.
0: بە ناوی خودا دەست دەکەین بە پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین بە کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنەمایەی

0: ئاوابوو ڕۆژی پێنجشەم ئیتر ڕۆژی جومعە دەست پێیەکە سەڵاوادان دەست پێیەکە ئەبێ خۆتی بۆ حازرکەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەفەرمێ هەر کەسێک ئەم سوورەتەی خوێند ئەبێتە نور بۆی هەتا ئەگاتە مەکە ئیتر حیسابی خۆت بکە لە فەرموودەیەکی ترا هەمان سەحابەی بەڕێز نەقڵێکە ئەفەرمێ من قەرەئە سوورەتە الکەهفی یەوم الجومعەتی ئەضاء لەه ما بەین الجومعەتەینی هەر کەسێک ئەمڕۆ سوورەتی کەهفی خوێندووە بۆ ئەجر و پاداش هەتا هەفتەی داهاتوو ئینشاءاللە بۆی بۆتە نور و ڕووناکی ئیمانی ئەوجا ئەگەر کەسێکیش ئەڵێ مامۆسا من نازانم بخوێنمەوە تۆ هەر ڕۆژی جومعەت لێدێ بەڕاستی خەڵک زۆر خەمسەردە لە عیبادەتە برایانی خۆم کاکە مۆبایلت پێستەی هەموو شتێکەکەی دە سوورەتی کاف داونلۆد کە لە ناو مۆبایلەکەت ئەگەر ناشزانی بخوێنیتەوە پارەت نییە قورئانێ بکڕی بە 40,000 کەوەها سین بۆ مانی دروست کرا ماڵیان ئاوا بێ خوا هیدایەتیاندا قەڵەمەکە ئاخەیتە بانی ئەی خوێنێتەوە توشە توانی لەگەڵا بخوێنیتەوە گوێ لە قورئانەکە بگرە و هەر بە نیەتی ئەوەی کە قیراعەتەکە لەگەڵ ئەوا بێ خوای گەورە ئینشاءاللە ئەو پاداشت بۆ ئەنووسێ بۆیە ئێمە بەڕاستی زۆر زۆر خەمسەردین لەم خێرە گەورانە ئەمە خێرێکی عەجایبە برایانی خۆم بۆ هەمومان دوای ئەم وتارە ئەوەی گوێی لە من ئەبێ عزرت نییە بۆ قیامەت بڵێ وەڵاهی کاکە نەمزانی لە دوێنێکە شەوە چیت کردو هەتا ئیستا چی ئیمتیازێک چی ئیشێک چ پرۆژەیەکی گەورەت هەبوو ئەم خێرەت لە دەستخۆتدا ئێستاش هەتا وەکو مەغریب ئەتوانی بیخوێنی هەوڵدەن برایانی خۆم هەر کەسێ لە ئاستی خۆیەوە بار و زەخیرەی قیامەتی زۆرتر کا باڵانسەکەی بەرزەوە کا بۆ قیامەت ئەم ڕۆژە ڕۆژێکی زۆر زۆر مبارەکە دووەم شت ئینسانی موسڵمانی خۆتان ئاسایی برایانی خۆم هەندێکتان هەیە ئێستا دێ بۆ نوێژ ێ ئاخر بۆچی بۆچی ئەوەنە تاخیر دێی بۆ نوێژ دوو هەفتە پێش ئێستا هاتم غەڵەت نەبم 20 دەقەی ئەویز بۆ 12 بڕوا بکە 30 نەفەر لە مزگەوتان نەبوو هەر ئەوەنەی من هاتمە بانمین بەر بەس ئەوەنە نەکبەتی بەس بۆی خێرەکەت نەمێنی ئینجا خەڵک بەلێ شاودێ چیت کرد لە ماڵەوە سەی تەلەڤیزۆنت کرد لە سوڵح بووی یعنی تۆ ڕۆژی جومعە ڕۆژێکە ئەبێ ئینسانی موسڵمان خۆی بۆ حازر کە دەبرام نیو سەعاتی ما بۆ نوێژ بە پرتاوەرە بۆ نوێژ سەفی یەکەم بگرە هەر نە دووەم هەر نە سێیەم لە ناو نوێژەکەیە لە ناو ئەو نیو سەعاتێ ئەتوانی حەوت هەشت ڕکەعات نوێژی سونەت بکەی سەد سەلاوات لە دیداری پێغەمبەر بدە عەلەیهی سەلاتو وەسەلام خێرێکی زۆر گەورەت بۆ ئەنووسرێ هەتا سەلاواتەکەت بۆی ئەنێرن سەڵ الله عەلەیه وەسەلم ئەم خێرانە بۆ لە دەستخۆت ئەدەی فرمودەیەکی تر هەمان سەحابەی خۆشەویست ئەبی سەعیدی خودری ئەیگێڕێتەوە ئەفەرمی ئیدا کانا یەوم الجومعەتی ڕۆژی جومعە قعدت الملائکة على ئەبواب المسجد ملائکتە مبارەکەکانی خوا دێن لەبەردەم ئەو دەرگەی مزگەوتە ئەوەستن فیکتبون الناس ناو ئەنووسن ها چۆن ئەڕۆی بۆ ئیشێک ناوت ئەنووسرێ ئاوا مەلائکەتەکان سجلیان پێیە و ناوی فڵانی کوڕی فڵان ئەنووسن فڵانە کە سەعات ئەوەنە هات بۆ ئەوەی لە ڕۆژی قیامەتا پاداشتەکەت وەرگری ئەفەرمێ من جاء من الناس على منازلهم سبحان الله ئەلێرەش مەرتەبەکەیە تۆ تاخیر دێ ئێستا ئەوەی ئا ئێستا من قسە ئەکەم ئەوەی دێ مەلائکە ها لە ژوور لە ناو مزگەوتە دانیشتووە ئیتر ناونووسی نامێنێ هەر کەسێک دوای ئیمام و خەتیب وتی سەلام عەلەیکم و موئەزین بانگی دا ئیتر ناونووسی نامێنێ ئەجری جومعەکەت لەقا ئەبێ ئەوە بزانی لەبەرەوەی عوزری شەرعیت نەبووە لە ماڵەوە بوویتە هەر لە شەشی بەیانیەوە نەتوانی خۆت بشۆری نەتوانی خۆت بگۆڕی نەتوانی فریای مزگەوت بکەوی ليت شعري موعدة تبوايا لقل كاربا دسيكا ليت شعري موعدة تبوايا بودو سطة زار ناري چاپي بري مربزا لشش بياني واللي يوبو يانا زوريك ماني هي لري ربع موچيا سياركي ورا قريو امري بلام آما دنيا لكاتي تايبتي خويا بيبون يوجكي بو ادا كرني اما دنيا وي سيني براياني خوم بويا افرمي لفرمو دا صحيحة كيان يعني ناوكان انو سن هر كسش ببيهي بلي خوي خوای گەورە لەوانە مان بژێڕێ لە دوای بیستنی ئەم فەرموودەوە پلەمان بەرزەوەکەین لەوانە بمان نووسن کە وەها یەکەم و دووەم و سێیەم و خەڵکانێک بین ناومان نەشر بکرێ لە لای مەلائیکە و سجلی جومعەمان بە جوانی بەرزەوە بێ بۆ ئاسمان بۆیە ئەفەرمێ فرجل قدم جذورا ورجل قدم بقرة ورجل قدم شاة يكي كيتر بيغمان عليه الصلاة والسلام أفرمي هيانا چون هشتريك أكات خير هيانا قايك أكات خير هيانا مريك أكات خير هيانا ديتا مريشكيك ودواي أو ديتا تشولقيك ودواي أو ديتا هلكيك وأني تاخير دينا يانا نسري دا بزانا براي خوم بوچي أم خير قولي لدس خومان بدين بويا بيغمان عليه الصلاة والسلام سيكا أميان أبي غايتي أو بي إيترد منو توي مسلمان بير بكينوا أفرمي فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر كاتيك وها إمام هات السر من بركة مؤذن باني دا كتيبكانيان دا أخنو دين جورو أو دواي أوان ديت ئیتر ناوی نانووسرێ و مەلائیکەتەکان لەگەڵ خەڵکە ئەوانەی کە وەها بە جوانی هاتن بۆ مزگەوت گوێ ئەگرن بو ابراهيم خوم اگاتان لغو لعب بيت زور يكتان ايكن براستي خود بكتان بطال ابيتو براستي خود بكتان بطال ابيتو ابي بزانن
1: پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمیتی هر کسی سنتک لا سنتکانم زیندوب کاتوا اینجا خلچی کردوا بم سنتبکن بو او کسی های پاداش با اندازه پاداش تیو کسی کردوا بم سنتک کردوا بی اوی لا پاداش تی هیچ کامی کن کم کاتوا لا کردوا کانی روژی جمعه یکم خوشوردن دوهم خوانوی صورتی الکهف سه لابر کردنی جوان ترین پوشاک چوار خوبون خوش کردن پینج زور دعا کردن لدوای عصر ششم صلاوات دان لسر پیغمبر اکرم علیه الصلاة والسلام
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
1: حوتم زور رویشتن بونیجی جمعه هشتم سیوا کردن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمیتی هر کسی لا روشی هینی دا خوی بشواتو پیش وقت آماده بید بانویش با پیاده برواد نک با سواری لا امام نزیگ بیتوا که بگریو قصی نابجه نکاد با همو هنگاوی که خیرو پاداشتی یک سالی هیا که بروش بروشو ببیتو باشویش شونویش بکاد
3: اعوذ بالله من الشیطان

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. بسران بنراني راديو دنجي إسلام صلاوي خواي جورتان لسربتين خوشحالم أمروكش لم حفتيا لبرنامي بها برزكان بإيوي أزيز بتوانين سودك بأيوي بريز الخوشويس وها كومرغا كمان بجينين بو جرينجدان بو بها برزو جواناني كوا لم دي ندا جرينجي بيدراو و آماجي بيدراو بريزان خوشويستان واديارا يك دوروش بيش استا بناوي اوي كوا روجيك بو كريكار واتا عمال دان دراوة منيش بباشم زاني كأم برنامية ترخام بكم بو أم بابتا كبراستي دين إسلام أم لايشي فراموش نكردوا جرينجي داوة بوخو روشت جواني ككار كردنا كمروفي لسر تشجيع كردوا پرورده كردوا كتاشي مسلمان دبي تاكي چي خاوان برهم بيتن تاكي بيتن دستي بيتن لآودان كردنوي زوي لخزمت كردني كومالغاكي تاكا كاني كومالغاكي نك تاكي بيتن كوا تنبلو توزل پشت ببستيتن بكساني تروو وروها ببيتا بال بارگرانی لسر خلچی دین اسلام امی رد کردو توا که مسئله پش بستن بخلکو و هر وها تنبالی و توزلی و دست پان کردنو لخلق تمشاب که کوات براستی هر لای چی ام پیامی پیغمبر بگری علیه صلاة و سلام هیچ تی چی فراموش نکردو بلکو هموش تی چی بو مروفکان رون کردو توا تاوکو هم لدنیاش بتوانن بخوشتدین جیان بجینو و قیامتیش بدست بهن بره بره زن خوش ویستان ایما دلین اگر او سیستم جیهانی کوا هاتو روژه چی بو کری کردانا و بناوی عید عمال و روژه اکتر خاندکو هلو روژش دا بلکو بدیان روداوی نخواز راو برامبر بکری کارکان انجام دادریتن که ام حالتان روی داوا لو روژه دا دبینی کری کارکان لیش دابوا وفاتی کردوا بر بوتوا سقد بوا جی چشکاوا او ناویان لیناوا عیدی عمالشو ام جورشتانا براستی تنها بو اویا کوا خلچی پیتوا شبکن بو برین او سیستم دست کرده ای که داندرا و سیستم یه چی زور باشو چاکا. بای ایمه دبی حول بده این قط بمشتانه و فریو نخوین بلکو بگرینه و با پیامه که پیغمبر علیه صلاة و سلام بزانین ام پیامه چی پیا چو خور روشتی چی زوانی ترخان کردو و با ام کریکار برزه با او دستی کاری كوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام وصفی او دستی کردوا ککاتیک کار دکاتن ککاتیک نانی چی حلال پیدا دکاتن بو اوی او کسانی لجر دستی دانا بسر برزی بحلالی پروردان بکو بخیویان بکاتنو و تاکی چی باشو تاچیان لدرس بكاتو ببنا كسي چي فعالو إيجابي لناوكم الغاي خوياندا أو تا حتى يعني قرآنش أملاني فراموش نكردوا تما شعبكان خواي قورة دا فرميتن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور برو بقره بوزو يدا کار بکا باوی که خواهی گورا لو زویی دا چاندوه
بیکە ڕزق و ڕۆزی بۆ خۆت، بیکە کەسابەتێکی حەلال بۆ خۆت و ئەو کەسانەی کە لەوە لەگەڵ تۆ دانە و تۆ سەرپەرشتیان دەکەیت. کەواتە بزانیانی هەتا وەکو خوای گەورە لە قورئاندا بە هەمان شێوە ئەم بابەتەی ئاماژە پێ کردووە. ئەوەتە لە ئاەتێکی تردا خوای گەورە دەفەرمێ هو ئەنشەئکم من الأرض واستعمرکم فیها. بڕۆ ئەم زەویە ئاوەدان بکەوە، هەوڵ بدە کار و کاسبی تێدا بکە، ئاوەدانی بکەوە بە شتێکی باش و چاک، نەک ئاوەدانی بکەیتەوە بە فەسادی و بە گەندەڵی و بە بەخشتی خراپە و کە زیان بەخش بێتن بۆ کۆمەلگاکان، بۆ تاکەکانی کۆمەلگا. کەواتە بزانە قورئانیش بە هەمان شێوە گرینجی داوە بە کرێکار، بەکارکردن. ئەمە پەیامی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام، ئەمە ئەو قورئانەیەکەوە خەڵکانێک هەیە دەیەوێ ئەم قورئانە لە خەڵکدا دوور بخاتەوە و لای بداتن و نەبێتە مەنهەجی ژیانیان و بەرنامەیەکی دەستکرد، بەرنامەیەک کەوا مرۆڤەکان کە بەو نەقسیەی خۆیانەوە دەیانەوێ ئەو بەرنامەی دایانناوە ئەمە بکەنە ژیان و بەرنامەی خەڵکانێک و کەسانێک و کۆمەلگایەک، تاوکو فریویان بدەن و وە لە قیامەتیشدا دۆڕا و زەرەرمەند بێت. بەڵێ بەرزان خۆشەویستان. بە هەمان شێوە تەمەشا بکە ئایەتێکی تر دەخوێنمەوە کە بەڕاستی گرنگێکی یەکجار زۆری داوە دیسان بەکارکردن و نەکەر ئەوەندە بەڵکو هاندان و ترجیعەتی یەکجار زۆریشی تێدایە. تەمەشا بکە، خوای گەورە دەفەرمیێ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كاتيغ نويجد كرت عبادتك أنزام دا لمزقود إنجا برود واتر فانتشروا في الأرض، برون بوزر يدا بلاو ببنوا، برون فارويكو كسابتكي حلال بكن، وابتغوا من فضل الله هول بدل لو فضلو قوريو ناز نعمتاني كخواي قورا داينا ولا سرزبيو بو بندكاني آما دي كردوا، برو بدستي بينا، برو بقريو كار بكا، برو زوي آودان بكا وبباشو بتاقا. كواتب زانت ترجعك فانتشرو في الأرض، بلاو بو بو زوي دا هول بدلو خود كارو كاسبي تيدا بكاو نانێکی حەلالی تێدا بەدەست بهێنە. بەڵە بەرزان خۆشەویستان، کەواتە ئەم دینە یەک ڕۆژی تەرخان نەکردووە، بەڵکو چەندین ئایەتی لەو قورئانە عەزیمە تەرخان کردووە بۆ ئەو چین و توێژە گرینگەی کە لەناو کۆمەلگادا هەیە. چونکە بەڕاستی چینی کرێکار چین و توێژێکی زۆر زۆر گرینگن بۆ کۆمەلگا، بۆ پێشخستنی کۆمەلگا، بۆ پێشخستنی شارستانیەتی ئەم کۆمەلگایە. کەواتە ئەگەر ئەم چینە نەبێتن کۆمەلگا چۆن پێش دەکەویتن؟ چۆن شارستانیەت بەرەو پێش دەڕوا؟ بۆیە هەر کۆمەلگایەک دەستی کارکردنی تێدا نەبوو یان دەستی کارکردنی تێدا کەم بوو، ئیلا لایەنی خراپەی تێدا بڵاو دەبێتەوە. چۆن؟ یعنی تەمەشا بکەورە لە مقابلدا ئەگەر کەسێک کار نەکاتن، کاسبی نەکاتن، دواتر نەتیجە چی لێ دێتن؟ ناچارە بیر دەکاتەوە لەوەی کەوا بچی دەست بباتن بۆ پارە و سەروەت و سامانی خەڵک، وەکو ئەوڕۆ خەڵکانێکی دەیکا هەیە نەکەرەوەندە، بەڵکو تاوانی زۆر کە زەونی لەسەر ئەنجام دەداتن، دەگاتە ڕادەوی کابرایەکە بکوژیتین لە پێناو چەند فلوسێک، چەند وەرەقەیەکی دۆلار، یعنی چەندین ڕووداو لەو ڕووداوانە ڕووی داوە. کابرای دەکوژی کاتێک تحقیق و لێکۆڵینەوە دەکەی لەسەر پارە دەبینم کابرای کوشتو بۆەوەی مەبلەغێکی لێبردو یان سیارەکەی لێبردو دواتر بیفرۆشی و شتێ. کەواتە بزانە ئەگەر دەستی کار نەبوو یان گرینجی دان بەم خوڕە وشتە جوانە نەبوو، بەو بەها بەرزە نەبوو، لە مقابلدا خراپەیەکی زۆر لەناو کۆمەلگادا بڵاو دەبێتەوە. یان هەر شتێکە مەسەلەن حەقی تۆ نەبێ بەدەستی بێنی، دەبێتە هۆکارێک بۆەوەی گەندەڵی دروست بێتن، فەسادی دروست بێتن. گەندەڵی و فەسادیش کۆمەلگا وێران دەکاتن، کۆمەلگا
توشی نخوشی و ویروسی چی زور خراب دکات. کات بویا دینی اسلام املاعنی فراموش نکردوا. گرنجی داو باوی کوا هر مروفه گویست قوناغ لخوناغ کانی تمنی کتوانای کار کردنیا پیویست کار بکاتن. با اوی پرش بخوی ببستی. حتی تمشاب که یعنی پیغمبران که خواهی گوری حالی بجاردونه بلام لگل اوی کبوی نه پیغمبری پرشتیان بخویان بستوه دستیان لخلق پا نکردو توا داب نیشیو لچوارسی و مزگو تو بیوی خلق یارمتی بده نخیر بلکو بماندوبونی خویان کارو کاس بیان کردو خویان ماندو کردو هر یک با پیشه زوربی برشه چی زوری پیغمبران طبعا پیشه هن شوانی بو شوانیتی هن کردو هبو نجار بو هبو حداد بو حتی یعنی وارد بو که والله علم پیغمبر داود دوی اوی کوا لو شر بجدار دبیتونو پاشاکی جیشی برانبر دجملکی خوان دکو جیتن دواتر دبیتا ملیک و پاشا والله علم پیغمبر داود دوای اوی کوا لو شر بجدار دبیتونو پاشاکی جیشی برانبر دجملکی خوان دکو

0: خۆش ویستان حجامە کردن بەڕاستی شتێکی زۆر زەرورە لە بۆ هەموو لایەکی بەڵام ئەو شتەوەی باسم کرد دەبی بە تەشخیز بی زۆر زاری وا هەبووە پەیوەندیمان لەگەڵە بەڵێ بەڵێ فەرموو بەڵێ
1: سلام علیکم
0: علیکم سلام ورحمت الله بزەحمەت چی مان لەگەڵە
1: باشی ئیبراهیم
0: باوچی ئیبراهیم بەڵێ فەرموو بەڵێ
1: باسی سلام علیکم
0: علیکم سلام ورحمت الله
1: باسی کۆری بەڕێز
0: الحمد لله خوالێت رازی بی سپاس دەکەم
1: دەستخۆشە بەرنامە جوان دەکەم وادارم بەردەوام ئینشاءالله
0: ئینشاءالله ئینشاءالله سلامت بی ئەخوا
1: کۆری بەڕێز ئەمن زۆر هەنی شانملم هەر دەستی زانە سەریدا ئەوەی دەگم ئەزەنازەم هۆی کەم خەویە قەلبیشم دەقتەك هەر دەلەرزی
0: بەڵێ کاگی باوچی ئیبراهیم تەمەن چەندە بێزەحمەت
1: تەمەن تەقریبەن پەنجا یەک ئەوەما
0: قەت حیجامەت کردیە
1: حەفتا پێنجم بەرێ
0: حیجامەت کردیە
1: بەرێ ئەو سارە نەمکردی بەس ساراندی دو سار پێش ئێستا کردم یانی بەس ئەو سارە نەمکردیە بەس
0: بەڵێ
1: بەتایبەت عەزەلاتەم هانتی دەستم دچۆ جیا
0: بەڵێ
1: عەزەلاتەکانی دەستمەوە هەر دەپەڕی
0: بەڵێ
1: دەمەش خەم دەلەرزی لەگەر هەندە حاڵەتان
0: ئیشەکەت چیە دڕێل و شتوا دەگری ئیشەکەت قورسە چەکوچە چیە لۆ دەستی دەلەرزی
1: ئیشم پیشەم ساقۆمە قەڵا دەپڕێل
0: بەڵێ
1: دەپڕێلەما
0: باوشی ئیبراهیم ئەتوو
1: لاقەکانی لاقەکی لاقی لای ئەوەشم کلازیشم ئەوە زۆر سەق بەبی یانی هەڵ دەکەم نێکەکانم ئەو کەنیشانم لای خوا هەردوو نێکانم زۆر ئەوە دەبی یانی
0: فاحسی چاوری نەکردێ باوشی ئیبراهیم فاحسی چاوری
1: لە
0: نوێژێ حەزم لێزی و پاش تەحیاتی لاقم درێژکەم تۆ فاحسی چاوریت کردیە باش ئیبراهیم
1: چاوریشم کردیە یخینی تەقریبەن ئەو لۆ زەختی و سوکەر و چانەشم هەموو پاس کردیە حەیبینەوە بەس تەما تەنا گوتی کەمەک گوتیە تو پێدەستی لە قەلبنا لەرزی گوتم با
0: بەڵێ بەڵێ باوچی ئیبراهیم
1: بەڵێ
0: هەتوو ساڵانە حیجامەی خۆت بکا پێنجێنی ناوشانت بکە و هەموو بەیانیانیش ئەو وەسفەیە ئەگەر بێت بکرێ بنووسەوە گەنا دوایە لە رادیۆ جێ بگرەوە چەند شتێکی تێکەڵی کە بخۆ زۆر ئیسفادەی لێ دەکەی مەسەلەن یەکەم زەنجەفیل زائیدەن دارچین هەروەها قەرنەفێل و هەروەها شملی و هەروەها زەردەچەوە و هەروەها ڕشکە ئەو بۆ چەند ماددە ئەم وانووسیتمەوە زەنجەفیر یەک دوو سێ چار پێنج شەش ماددە مەسەلەن ئەتوو مراکێک زەنجەفیر مراکێک دارچین مراکێک قەرنەفڵ مراکێک شمری مراکێک زەردەچەوە مراکێک ڕشکە ئەوە تێکەڵمان کرد کردمانە خەڵتەیەک ڕۆژانە دوو جاران ئەو خەڵتەیە مراکەشی چای دەینی هە کردتە خەڵتە باشە کردتە خەفتە ئەو ئەو شەش مادەی بەرێ تێکەڵاوی دەکەی یەک مراکە چای لەوەی دەینی لەگە مراکەک زەیتی زەیتون و دوو مراک تەحینان تێکەر دەکەی دەخۆی ئێستا تێگەیشتی کوا ئەوەی بکا مانگەک ئیشاڵا نە قەلب لەرزینت دەمینێ نەژانت دەمینێ هیچ مشکلت نامینێ سەرکەوتوبی خی گەورە شقا لە بەرنێر ئینشاءالله
1: سلام
0: سلام ورحمت الله بەڵێ بەرزان حیجامەکردن بەڕاستی شتێکی زۆر بەسوودە و هەروەها بابەتی شتر هەیە لە ناو حیجامە ئەویش بریتیە لە حیجامەی وشک واتە مەساجکردن بە شوشەی حیجامە ئەو حیجامە وشکە دەبەو کەسانی ناوە ناوە توشی تەشەنجات دەبن بۆ کوبرەی لێدانی کارەبایەتێکە لە جیهازی عەسەبی زۆر ئیسفادەی هەیە حیجامەی وشک بەتایبەتی ئەو کەسانی کە شانملیان زۆر پشتیان شانملیان ژانسەریان ئەوانیان زۆرە بەڵام خوێنیان باش نییە ئەوە لە بۆوان زۆر زۆر باشە ئەو جۆرە مەسازکردنە بە شوشەی حیجامە و حیجامە وشکی پێدەرن بەبێ ئەوی خوێنی لێبێ وهروها جورك حالتي خوين بردان من هي كبيدرن فاست كبيرون صلى الله عليه وسلم إشارتي بيه كرديا فاست أو يكا أجر خوينت لحد بدر زيادة كر دتوانين مثلا لدست لقاتت يعني لسرت لشوينك شويني تعبتي خويتي كانوا ليه جيتي بخين وخينك برلاكين تاوك بخوي دوستي بو إيشا ودكري مثلا زنزار تكرار بكري توا كنترولي جستي أو بشر بكري بي باريزين لا تجبون با زلطو تسندين نخوشي تر خوش ويستان وابزانم كاتي برنامج كم برو توابون دروا ليردا هاتما كوتاي برنامج امزارش تا دیدارش تر خواهی گوره یارو یاوری هم لایک بی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بێ با تازی گەورەی بۆ ئافرەتەکان بێ با گەورەی و ئەم خێر و پاداشی کە خوا دایناوە بۆ بە ئافرەتەکان بێ با ئەوان شەیتانی خۆیان بە لەعنەتکەن و پێ لە سەد دڵی خۆیان داێنین و بچن لە گەر مێردەکانیان پێک بێنەوە و هەروە زۆر بە ئوسوبەکی جوان زۆر بە ئوسوبەکی قەشنگانی دەست لە مێردەکەی خۆی درێژ بکە و پێی بڵێ واللهی چاوم ناچێتە خەو تاکو لێم ڕازی نەبی الله ئەکبەر ڕاستی قسەیەکی خۆشە والله قسەیەکە قسەیەکی سحراوی قسەیەکە ئەڵەی مەرحەمە لەسەر برینی دەدەی قسەیەکە بکەوێتە سەر هەر برینێک یەکسەر تۆماری تیماری دەکاتن جا ئازیزانم خوشکانی بەڕێزم توخوا ئەو قسە لە بەرکەن توخوا ئەو قسە لە بەرکەن ئەو قسەی کە پێغمبەری خوا عەلەی سەڵات و سەلام فێرە ئێمەی کردووە بە هەمومان هەموو ئافرەتەکان هەموو کچانیش فێر ببن هەموو خوشکانمان بزانن کە ئەو شیعارەی لە بەرکەن و بڵێنە مێردەکانی خۆیان بڵێن واللهی چاوم ناچێتە خەو تاکۆ لێم ڕازی نەبی ئەو کات ژنەکە بزانە تەمەشای پیاوەکەی بکە چەند بە مەوقیفەشی مەرد دەبی لەگەڵت چەندە چاکە خواز دەبی لەگەڵت چەندە زیاترش خۆت بە قوربان دەکا و چەندە زیاتر ژیان و خۆشی ژیانتان لە باڵێ زیاتر دەکا ئەمە بێت و ئێمە شەو بکەینەوە ئەو پشت لەوی و ئەو پشت لەوی و شەیتانیش خەریکی هەردووکمان جابەیانی ستار ئامە ستار دەبی چمان بەسەر بێ و وەزعی ماڵێ چڕ و بداتن تاکو و دیدار بەخوای گەورەتان ئەسپێرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بەڕێکەوە دو شش کیلۆمەترە بڕا گەیشتە ناوچەی مزدەلیفە، لەوێ لایدا بیلال بانجیدا نوێژی نیوەڕێی بۆ کردن بە سێ و نوێژی عیشایی بۆ کردن بە جەمع تاخیر بە دوو لەگەڵ مەغریبدا. مزدەلیفە پانتای نۆ کیلۆمەتر و نیو مربعە. لەوێ پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە دوای نوێژ ڕاوێژیان پێکرد ڕێگەی هەندێک لە ئافرەتان، هەندێک لە مناڵان، هەندێک لە پیاوە پیر و پەککەوتەکان، هەندێک لە شوانەکان لەگەڵ قەسابەکاندا کە لە دوای نیوە شەوەوە دەتوانن مزدەلیفە بەجێ بێڵن پێش ئیزدیحامەکەی خەڵک بڕن بۆ مینە. لەوێ پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم خەوت تا بەیانی بووەوە، نوێژی بەیانی لە کاتی خۆیان بۆ کردن بە جەماعەت، سواری وشترەکەی بوو، چووە دامێنی بەرزایی ئەلمەشعەر الحەرام، ڕوو بە قیبلە وەستا، دوعایەکی زۆری کرد پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم و دەستی بەس کردەوە و بە فەضلی کوڕی عەباسی ئامۆزای فەرموو حەوت بەردم بۆ کۆکەرەوە، حەوت بەردەکەی بۆ هێنا کردیە ناو دەستی، فەرمی دەستان خۆش بێ بە ئاوا بێ، یعنی وەکو دەمکە نۆک و فاسۆلیا بێ، عەلەیکم بحەسە الخودەف ئیاکم والغلو فەین الغلو ئەهلەکە من کان قەبلەکم، ئامان زیادە ڕەوی نەکەن. هیوا هێرە یەک تاوێرە بەردی تیا ناگری تۆپێ سارۆخێ، سارۆخ ناخوا، یەک دەنک نۆک زیادە ناخوا، ها زیادە ڕەوی کێ بە عەقڵ چیتێ؟ فەرمی لەمەس گەورەتر نەبێت، ئا لەمەس چاتر. ئەمجا فەرمی فەضڵ وەرە گەنجێک بوو لە دوای خۆی، یعنی ها بایەخ بە گەنجەدا لە دوای خۆیەوە سواری پشتی وشترەکەی کرد، بەڕێکەوتن پێش ئەوەی ڕۆژ هەڵبێ بەرەو مینا بڕۆن. لە بینی مینا و مزدەلیفەیە وادی المحەسەر هەیە کە خوا ئەبرەهە و جێشەکەی لە یارە ناوبرد تەیرەنە بابیلەی نارد، ئەو شوێنی عەزابی تیا بواە پێمەسەم خێرا ڕێی پیایە لەوێ تۆزێ فەرمی پێ هەڵگرن، خێرا ڕۆیشتن هەتا بە جیان هێشت بەرەو مینا کەوتنە ڕێ. پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم بەڕێکەو لە کاتی چێشتەنگاوە گەیشتە لای جەمڕەت العەقەبە، واتە شەیتانی گەورە کێم وای پێڵێن. لەوێ وەستا مەکە لای چەپی بوو، مینا لای ڕاستی بوو، حەوجار بەردەکانی گرتە میلەکە و فەرمی الله ئەکبەر لەگەڵ هەر بەردێکە. ئەنجا خەڵک لە هەموو لایەکەوە بەردیان تێگرت، بوو بە قەرەباڵکی ئیزدیحامێ، فەرمی ئەیوهە الناس لا یەقتول بەعضکم بەعضا، ئەی خەڵکان هێواش یەکتر مەکوژن، بە وردەبەرد نەبێ زیاتر بۆتان نیەست بەکاری بێنن. خودو عنی مەناسیکەکۆم، مەناسیکی حەج و عومرە لە منەوە فێر بن. دوای ئەوەی ڕەمی ئەوەی تەواو کرد هات لای دای ساحەتی کرد، ئەنجا داوای وشترەکانی کرد سەری بڕێ، تەمەن شەس و سێ هێنا بوو، تەمەنی شەس و سێ بوو، هەر شەس و سێیەکەی بەدەستی خۆی سەرە بڕی، وشترەکان پەلەیانە کرد بۆی کامیان زووتر بچێتە بەردەمی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، وەکو موعجیزەیەکی پێوەسە هەموان حەز ناکردن بە قوربانی بۆ خوا بەدەستی پێغەمبەر عەلەیهی سەلاو وەسەلەم. سی و حەوتەکەی تریشی کە ما بوو دایە دەست ئیمامی عەلی، فەرمی پارەی قەسابەکانیان بەرێ سەر و پێ و پێست و گۆشتی هەمووی ببەخشێ بەسەر هەژاراندا لە پێناوی خوایە. ئەنجا فەرمی لە هەر سەد وشترەکەیەکی پارچەیەکم بۆ بێن، کردیان مەنجۆڵێکی گەورەوە، کردیانە چێشت و نان، ئەنجا خۆی و هاوڵانی هەمووی بان کرد و نانیان خوارد. لە دوای تەواوبوونی نان خواردنیان ئەنجا حەلاقی بان کرد معەممەری کوڕی عەبدوڵڵاه، فەرمی بابێت سەرم سفر کە، ڕوو بە قیبلە دانیشت لە پێش لای ڕاست، ڕای ڕاستی تاشی سەحابی بانکرد، تەوزیعی کردن بەشی کەن بەسەر سەحابەکاندا تەڵەمووەکانی سەری پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وعلی آله وسەلەم. دواتر لای چەپی تاشی فەرمی کۆ ئابو تەلحە دەراوسی هەرە خۆشەویستەکەی مەدینەی کە بەڕاستی ئەوەی توانایەتی بۆ ماڵە دەراوسی کردو کە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلەم، فەرمی بۆ تەلحە وارە ناو خەڵک ئەمە بۆ تۆ تەوزیعی کرد، ئەوش تەلحەش بەسەر خەڵکدا تەوزیعی کرد. ئەنجا سەری و ئەمجا پشتی پشتە سەری بە هەمان شێوە نینۆکی کرد هەمووی مسلمانان شەڕ بوو لە سەری. ئەلەوێدا پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم سەری سفر کرد و سێ جا فەرمی یا ڕەبی خوایە خۆش بی و بەڕەحم بی بەرامبەر ئەو کەسانی سەریان سفر کردووە، یەک جار فەرمی بەرامبەر ئەو کەسانی کە سەریان کورت کردووەتەوە، قەسر کردووە. دوای سەرتاشینەکە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم جلی ئیحرامی لابرد، دیار خۆی شۆ جلێکی جلی تازە و پاک و جوانی لەبەر کرد، عەتری بۆن خۆشی لە قژی لە ڕیشی مبارەکیدا، ئەنجا سواری وشتەکەی بوو با بکەوینە ڕێ بەرەو شۆ بەرەو کەعبە. تەمەن کاتی چێشتەنگا ئەوەی کرد ڕۆیشتن نزیکی کەعبە کەوتنەوە، پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لەبەر قەرەباڵغی بە سواری پشتی وشترەکەیەوە تەوافەکە بە سواردەوری کەعبەیە هەموو جارێکیش کرد.

ئیشتە ئاسی حەجەر ئەسود کوڵە گۆچانێکی پێ بوو بۆ لێ خوڕینی وشترەکەی دەمی گۆچانەکەنە دەستی گۆچانەکەی ئاوا دەکردە ناو حەجەر ئەسود ئەوەی لە گۆچانەکەی بەرکەوتایە ماچیەکە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلم لە هەموو تەوافەکان لەبەرەوەی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلم نیەتی حەج و عومرەی هەبوو بەیەکەوە بۆ یەسعی سەفا و مەروای نەکرد بەڵام ئەوەی کە متەمەتع بێ دەبێ بیکە واتە عومرە بکا پاشان حەج دەبێ لەوێشا سەعیەکە بکا بەزەو نەیکرد لەبەرەوەی پێویستی لەسەر نیە لەوێ دا نوێژی نیوەڕۆی بە جەماعەت بۆ کردم ئەنجا بەرەو مینا کەوتەوە ڕێ کە هاتەوە بۆ مینا تەماشاکە کۆمەڵی خەڵک ئێستا نوێژی نیوەڕۆیان نەکردووە چاوەڕن نەهاتبوون لەگەڵی نوێژی نیوەڕۆی دیسان دووبارە کردەوە بە جەماعەت چونکە ئیشان فەرز و ئیشان سونەت بۆی دەنووسێ فەضڵی کوری عەباس لەوێ لە دوایەوە سوار بووبوو کچێکی ڕوخسار جوان هاوتێ پێغەمبەری خوا باوکم حەجی لەسەرە بەڵام ئەوە نە پیرە ناتوانێ هەستێ و بڕوا نە ئەشتوانێ لە سواری پشتی وشتر خۆی بگرێ تا بێنم بۆ حەج جائیزە من حەجی بۆ بکەم فەرمی بەڵێ فەضڵیش دەم لە جوان سەیری ئافرەتەکەی کرد ئافرەتەکە جادا سەیریم یەکرد پێوانسەم ئەوە چاوی فەضڵی گرت فەضڵم جارە ژێرەوە سەیری کرد جا پێوانسەم ڕووی کرد بەو دیوە دوای عەباس فەرمی بۆ ئەو کرد لەو ئامۆزای ئەوەی پێغەمبەری خوا فەرمی ڕەئیت شابەن و شابەتەن فەلەم ئەمەنی شەیتان عەلەیهیمە کوڕوکچێکی گەنجم بینی ترسام شتێک شەیتان دروستی کا لە نێوانیاندا ئەوە ئەحتیاجی کردو لەوێ لە مینا مایەوە نوێژی عەسری بۆ کردن لە کاتی خۆیە بەدوو نیوەڕۆ بەدوو مەغریب بەسێ و عیشا بەدوو و کەدا بەزی فەرمی مهاجیرەکان دەبێ بێنە لای ڕاستمەوە ئەنسار هەمووی بێتە لای چەپمەوە خەڵکانی غەیری ئەنسار و مهاجیر هەمووی بە چواردەوەمانە دانیشت خێمەکان بەو شێوەیە تەوزیعی کرد لەوێ ئیتر چوو ئیسراحەت کە جاری وا هەبوو لەناو خێمەکەوە ئەڵاهو ئەکبەرێ کرد تەمە کە گەیشتە ڕەزمی شەیتانی یەکەم لەبەیک اللەهومە لەبەیک وەستا ئەنجاتی جەستبێکە تەکبیراتی جەژن ئەفەرمێ کە پێغەمبەر تەکبیراتی ئەکرد عەلەیهی سڵاو سەلام هەمووی بەیەک جار ئەهلی مینە تەکبیراتیانە کرد پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلم لەوێ دانیشتە بوو ئیتر پۆل پۆل خەڵک دەچوونە سەردانی بۆ ناو خێمەکە و ئیتر خۆی ئیسراحەتی نەبوو عرابەکانە هاتن یەکەم جاریان و کامێ کامێ هذا وجه مبارك کە پیاوێکی مبارەك دیارە پیاو ئەوانەی کە نەیان بینی بوو شوێنە دوورەکە ئیتر پۆل پۆلە هاتن لە خزمەتیان دانیشتە بوون ابن مەسعود ڕای بەخوا جایشیان چ کەس لە خزمەتی بین فەرمی حەزەکەن نیوەی باش بن الله ئەکبەر سی حەزەکە یەکەم جار فەرمی حەزەکەن ڕوقی باش بن یەک لەسەر شە فەرمی الله ئەکبەر بۆ شەفلە لێدانی لە ئیسلام الله ئەکبەرێ دووەم جار فەرمی حەزەکەن نیوەی بن فمان الله ئەکبەر کورە فەرمی ئومێدم وای شڵا لەوەش زیاتر بن ئێوە لەناو هەموو کافران لە قیامەتا بە هێندەی تاڵە مویەشی سپین بە پشتی گایەکی ڕەشەوە چابزانە ژمارە ئێمە چەند کەمە بەراورد بە کافران باشتیەکان چەند بەرامبەر جانمیەکان لەوێ هەندێ مەڕی پێبوو زیاد دیای بەو کەسانەی کە توانای قوربانیان نییە فەرمی بیکەن بە قوربانی بخۆت و دوو بەرانیشی هێنا فەرمیەشیشان اللهمە هذا عن محەممەد و عن آلی محەممەد خوای ئەمە لە بری محەممەد و هەموو بنە ماڵی محەممەد دیارە بە زیندوو مردوو واوی تریشان هذا عمن لم يضحي من امتي خوايا امش بو همو اواني لو امتك كم كتواني قرباني كردن يعني نيه بو روجي دومي ججن پیغمبر صلى الله عليه وسلم هل شني خويبو نيجي بياني بو كردن پيج نيجي ني ورو با پي امجا بركوت برو شيطان رزم كردن هر سيج روجي كم بس گور رزم كتو شيطان يبسكولك ام پيلن جمره الصغرى رەژمی کرد وەستار و بە قیبلە دوعایەشی زۆری کرد ئەمجار ڕۆی جەمرەت الوسطای ڕەجم کرد وەستا ڕوو بە قیبلە دوعایەشی زۆری کرد ئەنجا چوو ڕەژمی شەیتانی گەورەی کرد عەقەبە نەوەستا دوعاشی نەکرد لەوێ ئەنجا گەڕایەوە بۆ مینە لەو ڕۆژانەدا ئیجازەی ئیمامی عەباسیدا کە بەرپرسی ئاوی زەمزەمە بڕوا بەلای ئیشەکەیەوە بۆ مەککە قەینا ئەژنا خۆی دەبێت لە مینا بمێنێتەوە نابێ بەجێی بەڕەشەو ئەوی حاجی بێ بێ لە مینا بمێنێتەوە شەوان بەس ئیزدینی ئەویدا هەرچەند حاجیشە بەڵام لەبەر کارەکەی زۆر زۆر پێویستە موسڵمانان پێویستیان بۆ ئاوایە با بڕۆ بەلای ئیشکاریەوە ئێتە خەڵکان دەهاتن ڕۆژانە پرسیاریان دەکرد وام کردووە لە پێشە ئەو ئەی فەرموو ئیفعل ولا حرج کێشە نیە ئاساییە کێشە ئەو کەسە لە کێشەیە کە غەیبەتی خەڵکەکە من ئەقرەض عێڵض مسلم وهو ظالم کێشەی گەورە و کەسەیە لە کێشەیە کە ئەوا غەیبەتی موسڵمانەکات ئەوانە کێشە نین لە هەموو تاوێکە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلم بۆی ڕێکەوتای وتاری بۆ موسڵمانانەدا
لشون جیاواز کند. لکو تا همین روزی شوارمی جشن قربان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی با امشون بجی بریم چینا دامنی خیف خیف یعنی دامنی چیاکه که اسلام مزگوتی چیده درست کرده و ایم پیاره مزگوتی خیف خوی خیفه اچین او شوینی که قریشیکان ایمیان در کردو لویا ابلو قیان داین و تیان اینا چی با مکه فرمی جا عقیلی برازمه چه مالکان مانه تالان فروشی کر هیچ مالک مانه تبشین بوی اچین لوی دانش لمزگوتی خیف لوی لایده رجمی شیطانی کرد هر سیشی و دواتر لبن يجيني وريب وكردن وفرموي صلى في مسجد الخيف 70 نبيا حفتا لبي غنبران إخوة عالم شونيا كهاتون بو حجي مال إخوة آل يردا نيوجيان كردو نيوجي عيشاي كرد كم يك حركتي عن كرد نزيشي مكة ولا ياندا دايشي من دار عائشة زور بالقران بفرمي من يتي حج عمرم هنا وبلام عمره كم لدسو فرمي عبد الرحمن ورع عائشة خشك السوالي بشتي وشتركك لدو أخوات وبيبا بو التنعيم که هر شیلو مثل کعبه و دوله ایسا نو مکه طبعا فمیلیو کذاب زیبانیتی عمره بین فإنها عمره متقبله عمره ایشی قبول کرده و با آفرته که او عزلی هده پیانسان بشولی چاورشه طبعا افرمیان رویش طواف و سعی صفا مروی کردو هر یک سد از بجه گیشتو بلای پیغمبر صلی اللہ سمیش تانیه جی بیانی مایویت که گرانو انجا پیانسان فرمی به همو خلکان آگادار بن یلا آماده بن بلو کعباری نیجی بیانی گیشن کعبه یا کم شد چیان کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم یجی بیانی بکردن با جماعت زود ادلی خوش سورتی وطور یا خویم او اندکی خوش بو که حجک اسپاس بو خواب سر کوتوی و کتای پی هت دوی اوی که طاو بو فیلی کردن که کس بوی نی و کجاران هر کسی لشونی خوی بگره تو دبی طوافی خواه حافظی بکنم جاب گره بو دبرو خوی طوافی خواه حافظی کر حوجار که طواف کی طاو کرد و دور کس نت کی کرد چی کرد شوالای ملتزم لبینی درگاه کو لبینی حجر اسودا باوشی با کعبه کرد گریا دعایشی زور زوری خن اما آخر جاری پیغمبر بولم که علی صلی الله علیه و سلم تخو حافظی ل خلق کرد سواری پشتی و شترکی بو شاری مکی پیروزی بجیه جناب شی کدیه و کامرو پیدلن شبیه تخوا حافظی لە خەڵکی مەکە کرد بەڕێکە و لە ڕێگاشە هەچ کەسی خەڵکی ئەو ناوچانە بۆیە دەهات خوا حافظی لە پێغەمبەرەکە کرد سەلی الله عەلیه و سەلەم مەڵاوایی لێ کردن لە ڕۆژی یەکشەمە هەژدەی ذیلحیجە بەڕێکەوتە بوون گەیشتە ناوچەی جوحفە لەوێ چەمێکی پێ دەڵێن چەمی خۆم دەدیری خۆم لەوێ پێغەمبەر سەلی الله عەلیه و سەلەم ڕۆژێکی گەرما لە ژێر دارە گەورەکەی ئەوێدا وتارێکی بۆ دان فەرمی یا ئەیوها الناس ئینەما ئەنە بەشەرون یوشیکو ئەن یەئتیا ڕەسولو ڕەبی فەئوجیب ای خالکان من مروویشی آسایم لنیوان تان دا نزیکه لوی ملک الموت بیتو جانم بس پیری و بم باتو بلای خوا یه منشانی چیه جو گرن لواسی سالشی تری امو ایو بیگ نگی نوا آموشگارشی زوری کردن ولوی دا هند یک گلی دروز بو سبارت بو بر پرسیاریتی که امام علی گرتب یه دز لیمن آلوی پیغمبر صلی اللہ وسلم متاری دا ستایشی امام علی کرد و رونی کرده و با همه مسلمانان که امام علی کارکه زور بسر که تو آن انجام داو و هیچ کم و کرتی و گلیشی لسری نیه برای کوتن برای مدینه گیش نلای چیای جمدان فرمی سیرو هذا جمدان برون او چیای جمدان سبق المفردون مروف دگمان بیوین کان پیشی هموانن چی دگمان لم جماعتا و تیان چه نو دگمانانه پیغمبری خواه فرمی الذاکرون الله كثيرا والذاکرات او پیاو جنانن که هر دم لهمو کار چاکه کان دا زمان یان پاراو با ذکری خواه برای کوتن نزیشی مدینه بو نوال ناوشی الروحا 73 کلومتر دور لشاری مدینه پیروز دوی لایدا فرمي مر بفجر روحاء 70 نبيا فيهم موسى ابن عمران أعلم ناوشي وحفتالة بيغمبراني خدا برو كعبو حجي مالي خوا بري كوتون يكبدوا يك هندشان بسواري وهندشان ببي دواتر بيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتوا ناوشاري مدينة
هەمووان پێشوازیەکی زۆر زۆر گەرمیان لێ کرد بە گەیشتنی شاری مەدینەی تەنها دوو ساڵ و عەفو دوو مانگ و بیست ڕۆژ تەمەنی ماوە لەسەر دنیایە. ئیتر دوای ئەوە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وسەلەم وەفاتی کرد و گەڕایەوە لای خوا. ئەمە سونەتە حەجەکەیەتی خوا پاداشتی ئەو پێغەمبەرە گەورەمان باتەوە هەتا ڕۆژی قیامەت. هەمووتان قەرزای ئەو پیاوەن دوای خوا. ئەژینا ئێوە کەی ئەزانن ئەخلاق و ئەدەب و چاک و خراپە؟ ئەو مامۆسا گەورەمان حەقی زۆر گەورەی لەسەرمانە. زۆر دەبێت شوێنکەوتووی تەواوی بین، ملکەچی تەواوی بین، سنەتەکانی بەرز و پیرۆز ڕاگرین، فەرمایشتەکانی لەبەرکەین، بایەخی پێبدەین، خۆشمان بوێ، درۆدی بۆ بنێرین. یا ڕەبی خوا لەو سەحابانە ڕازی بێ کە چرکەسات بە چرکەساتی ڕووداوەکانیان بۆ ئێمە تۆمار کردووە، بۆ ئێمەیان گێڕاوەتەوە تا ئێمەش دەنزیکەوە ئاشنای ڕەسوڵ الله بین سەلی الله عەلەیهی وعلی ئالیهی وسەلەم.

بنای خوای بخشنده و مهربان حمد و سپاس تایش و خوای پروردگار درود و صلات و سلامی خواله پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم تا روز کوتای لالقی چارمی برنامه شاهدی کان زانز به ای و بریز خوشی شاد بینو پشتیوان به خوای پروردگار لو القیده باسی چندین بلگو اماجی زانستی لسر جیانی دوای مردن و مو حوالی و مردوان که حوالی مردنی خو یاند بیستن لا کاتی مردنی اند تا است او کرونا لزان سکانی بایولوژی دا و پزیشکی دا بهمو او داهنان و بهمو او زنده تکنیکانی کواله دست یانه بهمو او تو ژینو تحقیقاریانی کواهیا لزانان و تو جرانی او بوار زانستانه دا نه انتوانی و دستوسان لتیگیشتن و ناسینی و زانینی و یاخد تفسیر راوی چی زانستی با او جیان و روحی کللشی مروو جیان وران داهی و دا گزره و با هوی و لجیانی دان هیلیتا و بردوام دبن و با زندوی دمین نو لجیان دا بگو من اویش که روح و جیان و خواه پرورگار و جیان بخش دا فرمه و یسالونک عنی الروح قول الروح من امر ربی وما اوتيتم من العلم الا قليلا خوي پرورگار ده فرمی پرسیار لی ده کندر بار روح و جان پیام بل روح و جان لفرمان و کار و بار تایبت یکان خوی پرورگار ما و زانست و زانیاری زور کم تن پدرا و در بار روح و جانی بر انسان و جانورانی دی کده ولام لو چند سالی دوائی ده لسندین توی جنوی تاقی کاری ده لزانستکانی نیرو فیسیولوژی و تفیسیولوژی دماری میشک و هر وحا سایکولوژی دماری و هر وحا بوناسی دماری لسر دوا کات و ساعتکانی جیان و سرطای مردینی مروف انزام دراوه و چندین در انزامی زانستیان درخست و چندین آماجه با زورگ لناسین و زانی نشتیک در باری باری مروف لدوای مردن دا یکم لو توی جنوانه که لزانکو وسترینی اونتاریوی کندی کراوه که توی جنوه کان شپول کاربا یکانی چالاچی میشین تو مار کرد با ماهی زیادتر لده خلق دوای مردنی نخوشکان که با امیری و نگرافی شپول کانی میشی پیدالین و تو ماریان که لمشی نخوشکان دوای اوی کوا وستانی دل و بریاری حالتی مردنی او نخوشانه درا که همان او شپول کاربا یا نبون که و لطالاچی میشی مروف ده لکاتی خوی چی قول ده که با شپول کانی دلتا نو دبران شپول کاربا یکانی چالاچی میشک دوای مردن زور زیاواز بون و لو شپول کاربا یعنی کوا سی خلک پیش مردنی کسکا تو مر کرا بون یعنی سبحان الله زیاوازی کبول نیوان او شپول کاربا یعنی چالاچی میشی انسان کن لپیش مردن ولی دوای مردن یعنده که اعلانی وفات و مردنی او کسانه کرا دوای وستانی دلو پستانی خوینو هستا کارلی که گلینه چاو کنمان و او شپول کاربا یه چالاچی کانی میشک لناو ساعتکانی خوی چی زور قولی مروف دا بونی هی واتا او کاتانا تو ما دکره که انسان لحالت چی خوی چی قول نسنه چی قول دابی توی جران و پزیشککانی او توی جینویا ام باران بشته چی آلوزو نا راوکراوی بایولوژی ناو برد وصف کرد که گوتیان شته چی حالت چی زور دنگ من و وصف ناکره لروی بایولوژیو ام در انزامه براسی بلگه چی زانستی آماجه چی واتداره با چونه بارو جیانه چی دیکه مروف که جیاواز لجیانی دنیا و سلماندنی بونی جیانی افتر دا لایفا دوای مردنه و اتاو جیانه کوال دوای مردن دیتن و روحی باری روح و جیانی برزخل دوای مردن ده پاکو بگردی بخوای پرورگار بدی هنر و جیان بخش زور نزیگ لو توی جینو کوا چندین توی جینوی دیکه تنانه لسر چندین نخوشی دیکه لولاتانی دیکه کراوا همان او زور شپول کارو مگناتیسیانا لمیشی او کسانه تو مار کرا لدوای مردنیان دا وارو على توی جینوی کانی نزیگ بونه و تیستکانی نزیگ بونه و لمردن دا که لسر او نخوشانه دا کری کوا پیان دلین مردنی کلینیکی سریری و به آگایی چی تواو کاتی کوا دل یان دا وسته لکارده که و پستانی خوین نامینه و با ماوی چی کاتی دا که انزام دادن وگ لزانکوی چی بریتانی و لزانکوی تکنیکی لبرلین و زانکوی ویرجینیای امریشی لبسی زانکوی زخد لبونی چندین آماجه چندین بلگی زانستی دا کنو لسر بونی جیانی مروف جیانی چی دی که لدوای مردنی مروف دا ولی رگای آمیر وین گرافیک کانی وگ باس ماکن زنده فرمانه کانی شپولکانی میشک و ورگرتنی زانیاری و هستو نستکانی نخوشکان دوای بوجانوان دوای بگه آهات نوان لمردنی چی کلینیکی و هستیان که همو او توی جینوانا اوانی که صوب نحالتی مردنی کلینیکی
کۆمەڵێک کشتیان جێراو یەک لەوانە بەرزبوونەوەی ڕۆحی و بوونی زۆرێک لەگە ئاگایی و هەستکردنێکی زۆر جیاواز و زۆر غەریب و نامۆ و تازە لەوەی کە پێشتر لەگەر دەوروبەری خۆیاندا هەیان بوو و هەستیان پێدەکرد بۆیە بەڕاستی ژیانی دوای مردن و زیندبوونە لای ئیمانداران ڕاستیەکی قەتعی براوەیە هیچ گومانی تێدانی و بیروباوەڕێکی دامزراومان هەیە و دوودڵی تێدانیە کە بە دڵنیایی مردن کۆتا قۆناغی ژیانی مرۆڤ نییە بەڵکو لە دوای مردن قۆناغی ژیانی ڕوح و جیان و ژیانی بەرزەخ و ناوگۆڕ دەست پێدەکا و لە قیامەتیشدا خوای پەروەردگار هەر هەموومان زیندوو دەکاتەوە بۆ حەشر و حیساب و لێپرسینە و سزا و پاداشدانەوەی کار و کردەوەکانمان لە قیامەتدا وەک خوای پەروەردگار دەفەرمێن دوای ئەوەی قۆناغەکانی ژیانی ئینسانیدا باز دەکە دەفەرمێ ثومە ئینەکوم یەومە القیامەتی توبعثون بە تەأکید بێگومان بە دڵنیاییەوە ئێوە لە ڕۆژی قیامەتدا هەر هەمووتان زیندوو دەکرێنەوە و دەفەرمێ حەتا ئیذا جاء ئەحەدەهم الموت قال ڕەبی ارجعون لعلی ئەعمەل صالحا فیما تەرەکت هەر کاتێک یەکێک لەوان دەگاتە سەر مەرگدا دەڵێت ئەی خوای پەروەردگار بمجێڕەوە دنیا چاک دەبم و کار و کردەوەی چاک دەکەم خوای پەروەردگار وەڵامی دەداتەوە کە نە خێر ئەوە تەنها خۆزگەیەکە ئەو ئاواتێکی هەرگیز نەهاتە دیە کە نایەتە دی لە مەودا و من ورائهم بەرزەخ ئیلا یەومی یوبعەثون لە مەودا ژیانی بەرزەخ و ناگۆڕ دەست پێدەکە تا ڕۆژی زیندووبوونەوەدا کەواتە ئەوە ئەو چەند دەرەنجامە زانست ئاماژەیەک بوون بەڵگەیەک بوون کەوا بە دڵنیاییەوە ژیانی دوای مردن لە مرۆڤداوە دەست پێدەکا وارەها چەند توێژینەوەکی دیکە باس لەوەی دەکات کەوا مردووان گوێیان لە هەواڵی مردنی و دەنگی دەوروبەریان دەبێت لە کاتی ئەعلانکردنی مردنیاندا بەپێی چەند توێژینەوەکی تازە زانکۆی کۆڵمبیای بریتانی و ڤانکوڤێری کەنەدی لە بەشی سایکۆلۆجی و سەنتەری تەندروستی مێشک لە ڤانکوڤێری کەنەدی دیسان لە ڕێگای ئامێرەکانی زیندە فرمانەکانی شەپۆڵەکانی مێشک بۆ پێوانەکردنی وەڵامدانەوەی کە دوای ئەوەی ئەعلانی یاخود ڕاگەیاندنی حاڵەتی مردنی نەخۆشەکان کرا کە کاتێک ئەڕێستی پێدە و دڵیان وەستا و ڕاگەیاندنی مردنی نەخۆشەکە لە دەرەنجامی ئەو توێژینەوانە دەرکەوتەوە کەوا هەستی بیستن دوا یاخود کۆتا هەستە لە مرۆڤ تا دوای ڕاگەیاندنی مردنیش بۆ ماوەیەکی زۆر کار دەکات واتە هەستی بیستن سەمع لە ئینسانیدا بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ دوای ڕاگەیاندنی حاڵەتی مردنی هەر هەستی پێدەکا مێشی کەسە مردووەکە تا چەند کاژمێرێک وەڵامی دەنگە وریاکەرەوەکانی هەیە واتە ئیستیجابەی بۆ ئەو دەنگانە هەیە کەوا لە ڕێگای سەمعەوە لە ڕێگای جوێکانیەوە گوێ لێ دەبی بەو پێش مردووەکان بۆ ماوەی چەند کاژمێرێک گوێ بیستی دەنگەکانی دەوروبەریان دەبن و ئاگیان لەو دەوروبەریان هەیە تەنانەت هەواڵی ڕاگەیاندنی مردنیان دەبیستن سبحان الله لە یعنی هەست بەوەی دەکەن کەوا دەنگەکانی دەوروبەریان بەبێ ئەوەی هیچ وەڵامی ئەوانەی دەوروبەریان بدەنەوە بەڵام گوێیان لێیە کە باس لەوەی دەکەن فلانە کەس ئێستا مردووە و وەفاتی کردێ بۆیە لە دەرەنجامی ئەو توێژینەوانە بەڕاستی و توێژینەوەی دیکەش تەنانە لە زانکۆیەکی دیکەی لانگۆنی پزیشکی ئەمریکی کە لەوێشەوە دیسان بۆ ماوەی 15 خولەك بەردەوام دەبێت کە ئەو زیندە چاڵەچەکانی بەشی بیستن لە ئینسانیدا و بەڵگەیە لەوەی کەوا ئینسان بەڵێ لە سەر مەرجیدا و لە دوای مردنیدا هەواڵ و دەنگەکان دەبیستێ لە توێژینەوەکی دیکە باس لەوەی دەکا بەڵگەی زیاد چاڵاچ بوونی ناوچەی بینین لە ئینسانیدا لە ساتە وەختەکانی مردنیدا کە ئەوش بەڵگەیە بەڕاستی کە گوتیان چاڵاچی زۆر ورژاوە زۆر ئیثارێ زۆر کارە لە حاڵەتی ناوچە و سەنتەری ناوەندی بینین لە مێشی ئینسانیدا لە ساتەکانی سەرەمەرجیدا ئەوەش بەڵگەیە کەواشتی زۆر نامە و تازە و زۆر سەیر دەبینی و یادگا و بیرهێنانەوەی یادگاریەکانی ڕۆژانی ژیانی دەخاتەوە بیر بۆیە ئەو ناوچەیە بەڵگەیە لەسەر و کە شتانێک دەبینی کە زۆر زۆر غەریب و نامۆن ئەوەش ئاماژەیە بۆی کە لە سەرەمەرگدا و ئینسانە چەندین مەلائیکەت و فریشتەی بەڕێز دەبینی پاک و بێگردی بەخوای پەروەردگار ئیماندار بڕوا و باسمان کرد دڵنیایی تەواوی هەیە بە فەرمایشتەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم و هەواڵ پێدانەکانی خەبەرەکانی خوای پەروەردگار لە قورئاندا و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بەوەی مردوو گوێی لە دەنگی کەسوکاری دەبێت تەنانە گوێی لە دەنگی خشەی نەعلەکانیان دەبێت وەک لە فەرموودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هاتووە کە سەر گۆڕەکەی بەجێ دێن و چۆل دەکەن
و امش بلگیشی زانستی رونو اشکرای که مردو با آگایا و دنجی دورو بریدن دبیستی تنانت ایشو اعزاری پیدگات کادک جوی بیستی گریانو شیوان و نالی کسو کاری دبید وگل فرمودکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم هاتو دفرم این المیت اذا وضع فی قبر انه لیسمع خفق نعالهم اذا انصرفو دفرم جوی لخشو دنجی نعلی پیکانی دبید و لفرمودیشی دیگه دفرم كابن عمر لباش واخوان لين رازي بدا فرمي بيغمبر اخوان فرمي ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه واتمردوس زادت لي وايشو ازاري بيدغا بغريان شيواني كسوكاري بيغمان كسي ايمان دارو پارسكارو بتقوا كاتك هرسن دل خوش شاد بي بغيشتن بديدار لقاي خوي پرورگار ومجدي رزامند لي خوشبوني غفران خوي پيبغات ومجدي بهشت پيبدل بلان كاتك دنگونا لو شيواني كسوكارو گرياني دبستي بتاكيدنا راح حد بي وايشو ازاري بيدغا هزاران صلاة والسلام خواله پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم اوی هنابیتی اوی حوالی پیداوا اوی فرمویتی در باری گورو جیانی دوائی مردن هر هموی حق و راست هیچ گمانی تدانی و چون منگ بچایو خو من دبینین بتاکید آواج دیت دیو هر همو من بچایو خو من اوان هر همو دبینین و براستی اوان بلگل لوی کوا میش جی مروف و لدوا ساعتکانی سر مرگداد سندین گوران کاری بسر دادی و تناند لدوای مردینیش دا بوماوی چی زور سندین خلک کوا با آگایا بیستنی و ناوسی بینینی زور سالاکترو کاراتره کواش بلگی لوک شتانی چی نامو و غریب تازه دبینی پاکو بگردی بخوای پرورگر او راستیانه او دوزین و زانستیانه بلگی حاشه حل نگدن لوی مروف لدواي مردني دسيت جيان و جيهاني شديكت كجيهاني غيب روحا جيهاني بينيني فريشتكان وزياني وجياني برزخ ناغورا خاي پرورگار همو مالك عاقبت خير مانكا وبو شيب امريكا خاي پرورگار لمن رازي تا القي شديكي لبرنامج شاهد يكاني زي شديكت كجيهاني غيب روحا جيهاني بينيني فريشتكان وزياني وجياني برزخ ناغورا خاي پرورگار همو مالك عاقبت خير مانكا وبو شيب

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. چند درسێکە باسی پاراستنی ئەمانەت دەکەین، باسی پاراستنی نهێنی ئەمانەت دەکەین، باسی نەدرکاندنی ئەو ئەمانەتانە دەکەین کە کەسێک لای تۆ باسی دەکا. لە دەرسی ڕابردوودا باسی ئەومان کرد کە هەندێ نهێنی دروستە لە دوای مردنی کەسەکە باس بکرێت، و باسی ئەوەشمان کرد کە تۆ مردوویەک لە بەردەستی تۆدایە و شۆردوتە و کۆمەڵە عیبەیەکی هەبووە، چەنێک پاراستنی ئەو نهێنیانەی لە لای خوای پەروەردگار گەورە و ڕێزدارە تۆ دەیپارێزی، و هەروەها چەنێک پاراستنی ئەو نهێنیانەی کە تۆ لەنێو خەڵکدا بڵاوی دەکەیتەوە تاوانبار دەبیت، و هەروەها لە لای خوای پەروەردگار کەسێکی بێڕێز دەبی. بۆیە ئەمڕۆ بە پشتیوانی خوای پەروەردگار دەچینە خزمەتی ئەو فەرموودەی کە عائشەی خێزانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەفەرمێت پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام نەخۆش کەوتبوو لە نەخۆشی سەرەمەرگیدا، لە ئەو نەخۆشیەی کە وەفاتی کرد، ئەو نەخۆشیەی کە وەفاتی کرد تیایدا. کانت ئەزواج النەبی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، کانت ئەزواج النەبی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام عیندەهو، خێزانەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام لە لای پێغەمبەری خوا هەموویان دانیشتوون، و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام زۆر نەخۆشە و ناڕەحەتە. لەم یوغادر منهن واحیدەتەن، هیچ یەکێکیان دڵیان ناهات پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام بەجێ بێڵن، هیچ یەکێکیان دڵی ئەوەیان ناهات پێغەمبەری خوا لێی دوور بکەونەوە عەلەیهی سەڵات و سەلام. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام نەخۆشە، و خێزانەکانی تەنها لە دەوری پێغەمبەری خوادان عەلەیهی سەڵات و سەلام، دایکی نەماوە لە لای پێغەمبەری خوا دادابنیشی عەلەیهی سەڵات و سەلام، باوکی نەماوە لە کاتی نەخۆشی کوڕەکەیدا بە دیاریەوە دابنیشن و کوڕەکەیان نەخۆشە و بێتاقەتە، منداڵەکانی لە دەوری پێغەمبەری خوادا عەلەیهی سەڵات و سەلام نەماون، تەنها منداڵێک مابێتی فاطیمە.

فاطمش کچی فاطمش خێزانی علی کوری ابو طالیب خو علی رازی بیت بو الکاتی نخوش یکدا خزانه کانی پیغمبری خوا به دوری پیغمبری خوا دان نو پیغمبری خوا زور نخوش و بی طاقت و ناراحت بو یک دیار حوال د درید به پیغمبر به فاطمه کچی پیغمبری خوا باو کد نخوش کچی دل سوزی شو کچی خوشوستی باو کی خوی کچی تقانی باو کی خوی تنها پیوندی اکی خزمایتی هبید و کورو لون و فاطمه و پیغمبری خوا علی صلاة و سلام فاطمه ای لدواما و بتنها من دالکانی همو وفاتی کردوا بویا فاطمه دید بولای پیغمبری خوا علی صلاة و سلام عائشه خوای لرازی بده فرمه هنگاوکانی فاطمه کدینا یعنی پیغمبری خوا بیردکوتا و صلاة و سلامی خوا لسر پیغمبری خوا بی فرمه کات یک پیغمبری خوا فاطمه بینی زور دل خوش بو کات یک لنیو خیزانکانی دا راک شاو و نخوشی زوری بو هنوا فاطمه کچی دا بینی فلم ما راها رحب بها زور دل خوش دبه با فاطمه زور بخیر هاتنی دا کات فقال پیغمبر دا فرمه مرحبا بابنتی دک بخیر بی کچه جوانکم دک بخیر بی کچه دل سوزکم کچه خوشویستکم افرمه اجلسها عن یمینی پیغمبری خواه داینا لای راستی خواه و فرمی وره لای راستی خواه مو دابنیشه یا خواه لای چپیه و ده فرمید پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام ببیدنگی و با اسپایی چپه یکی کرد با فاطمه ببیدنگی و با اسپایی قصه یکی سوکی چپند بگوی فاطمه دا فاطمه زور گریه بکا انشدیده زور گریه فاطمه کاتی که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام به طاقتی و نارحتی فاطمه بینی بجاری دوهم قصه که تری پیر را گیاند فضحی کد بای فاطمه پیکنینی در بری بای فاطمه خواه علیه رازی بید خوش گزرانی و خوش کیفی در بری ده فرمیت عائشه فرمی فقلتو لها اوتم ای فاطمه خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرائر پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لنيوه مخيزانا كاني خوي داك شكي خوي واتا توي کرد با جيگي نهيني خوي آية پاشن ثم انتي تبكيني آية تو دقريت اي فاطمة آية تو هر دقريت فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها كات يقلو مجلس دا لو كات دا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بار حال او روجا پیغمبري خو بنه خوشي روجي بسر برد پر سيارم كرل فاطمه ما قال لك رسول الله پیغمبري خو باو كت چي پيوتي دي فاطمه قالت ما كنت افشي على رسول الله سره من امدني من هيني كه پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام پي را گاندوم بيدر كين مباسي بكم بويا امني هيني لاي فاطمه دمين يتوا امن هینی لای فاطمه کچی پیغمبری خوا علی صلاة و سلام دمینیتا و هتاوکو او کاتی که پیغمبری خوا علی صلاة و سلام وفاد دکا فلما توفی رسول الله قلتو کاتی پیغمبری خوا وفاتی کرد با فاطمه موت وتم من عزمت علیکی بما لی علیکی من الحقی یعنی بو حقو ما فیک و ما فی من بسرتو ای فاطمه من خیزانی باو کیتو بو حق داواد لیدکم که پیم بلی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لکاتی نخوشی و فاتی دا چی پیوتی او قصه بیدنگانی که بو کردی فاطمه کچی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام فرمی اما الان فنعم بلی استا پید دلیم اما حین سارنی فی المرت الاولا فاخبرنی که کاتی که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام حوالکی پیدام با نهيني و با اسپایی قصه که پیوت موتی جبریل هاتوا ام سال يعارضه القرآن جو فرمی جبریل همو سال قرآنی نگل داد دور دکردم و یک جار بلام و انه عارضه الان مرتين من ام سال دو جار جبریل صلاة و سلامی خواهی لسر بی قرآنی نگل داد ختم کردوم و لگل داد دور کردوم و بویا فرمی و انی لا ارى الاجل الا قد اقتربا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام فرمی من نابینم و من گمانم و آیا کوا اجلو کتایی هنان بجیانی من نزیگ بوتا و بوی جبریل امسال دو جار هاتو قرآنی لگل دا ختم کردو
بۆ ئەوەی محەممەد عەلەیهی سەلات و سەلام زۆرینەی کاتەکانی لەگەڵ کەلامەکەی خوای پەروەردگاردا بێ. لێرەدا بۆ قورئان خوێنەکان بۆ ئێمەی مسلمان ئەوە تێدەگەین کە قورئان پەیامی خوای پەروەردگارە و لە کۆتا تەمەن و کۆتا ساڵی ژیانی پێغەمبەری خوادا عەلەیهی سەلات و سەلام ئەو ساڵە پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام دوو جار قورئانی ختم کردووە کەوا بۆ قورئان خوێنە بەڕێزەکان، ئەی ئەو ئافرەت و پیاوە مسلمانانەی کەوا قورئان خوێنن، ئەو پەیمانەی کە داومانە بە خوای پەروەردگار و بەو کەلامی خوای پەروەردگار با هەوڵ بدەین لەگەڵ قورئاندا کاتەکانمان بەسەر ببەین، با لە زۆرنەی کاتەکانمان لەگەڵ شتی نادروست و بێبەهادا بەسەری دەبن، بەڵام با لەگەڵ قورئانیشدا بەسەری ببەین. زۆرنەی کاتەکانمان واز لەو کارە خراپانە بێنین، شتی بێبەها و بێسوود چه سوودێکی هەیە؟ با لەگەڵ قورئاندا ژیان بەسەر بەرین. پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام به فاطمه فاتق الله واصبري فانه نعم السلف انا لك. اي فاطمه لخوا بترس دوای وفاتی من سنوری خوا مبزینه و گورایلی درب رب خوای پروردگارو بصبر به درباری او مصیبت گورای کتوشد به مردن و وفاتی باوکتا، چونکم براستی من باشترین پیشینه یکم لپیش تو درومو باشترین پیشینه یکم بو تو که دروم برو قیامت. بويع فاطمه لدى فرمي قالت فبكيت او كاتمن كام هوالي بيغمبرم بيس قريام كاتيا كبيغمبري خواش او ابو بيني من بيتا قد بوم مش ديدو همي بيدام تشبي دو همي بوكردم بنهاني قسي دو همي بوكردم. فرمي يا فاطمه ايا رازي نابي تو غوري افرتكاني بهجد بي، ايا رازي نابي تو سيده نساء هذه الامه غوري افرتكاني امته بي. بۆیە منیش پێم خۆش بوو، خۆشحاڵم بە مژدەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام بەم هەواڵە. مەبەسمان لەم گێڕانەوەی ئەم بابەتەدا ئەوەیە فاتیمەی کچی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلات و سەلام نهێنیەکی باوکی لایە و هەتاوەکو باوکی ماوە ئەم نهێنیە نادرکێنێ، بەڵام لە دوای وفاتی باوکی ئەم نهێنیە دەدرکێنێ. کەوا بوو ئەمەش دروست بوو، مەبەسمان ئەوە بوو کە هەندێ نهێنی دروستە کە هیچ کێشەیەکی تێدا نییە، هیچ حاڵەتێک نییە، هیچ ناڕەحەتێک نییە، دروستە دوای وفات و دوای مردنی کەسێک باس بکرێت، ئەگەر چی نهێنیش بێ لە کاتی ژیانی ئەم ئینسانەدا لەگەڵ ئەو کەسەدا ئەو حاڵەتە. کەوا بوو خۆشەویستان لە باسکردنی نهێنیەکاندا ئێمە ئەوە تێدەگەین کە ئینسانی مسلمان دەبێت زۆر وریا بێت ئەو نهێنیانەی کەوا لایەتی مەگەر ضەرور بێت، مەگەر شتێک بێت ئەگینا نابێت بە هیچ شێوازێک ئەو حاڵەتانە ئەو نهێنیانە باز بکات. بارحاڵ عیزی کوڕی عەبدوسەلام دەفەرمێت ئەستیترو عەلە ناسی شەیمەتو الئەولیا، دەفەرمێت بەڕاستی نهێنی پاراستنی خەڵکی بەڕاستی دروشم و شیعار و سیمای دۆستانی خوای پەروەردگارە. دۆستانی خوای پەروەردگار دەبێ نهێنی خەڵکی بپارێزن، ئەو کەسانەی کە دۆستی خوای پەروەردگارن، ئەو کەسانەی کە مسلمانن دەبێ کاتێک خەڵکیێک کە کەسێک کێشەیەک نهێنیەک شتێکی هێلای تۆ دەبێ بیپارێزی. بە تایبەتی بۆ مامۆستایان، بۆ ئەو کەسانەی کە زیاتر نهێنی دەچێتە بەردەستیان، نەوەکو ئەوەی کە ئەم کەسە نهێنیەکی خۆی دەباتە لای کەسێک بە حسێبی خۆی، کەسێکی دڵسۆزە، بەڵام ئەو بچێ لە نێو خەڵکیدا باسی بکات و هەروەها تووشی حاڵەتێکی بێتاقەتی ببێت کەسی خاوەن نهێنی. کەوا بوو خۆشەویستان پاراستنی نهێنی زۆر حاڵەتێکی گەورەیە. پاشان بەنسبەت حاڵێک خۆشەویستان، بەنسبەت بابەتێکەوە، بەنسبەت سیفەتێکەوە کە نهێنی پاراستن لەوێدا زۆر تایبەتە، افشاء ما يدور بين الرجل وزوجته. نهيني پاراستني او حالتاني لبيني پياو آفرتا رودة دا. يعني چون؟ يعني ام پياوه لقل خيزانكي خويدا، لقل هاوسركي خويدا، كاتيك كودا بنوا، كاتيك پيكوان، او كومالا هلسو كوتو تصرفاتو قصو باسي كوال لقل ام پياوه لقل خيزانكي خويدا ديكا لكاتي جيبا جي كردني كاري سرجي دا يا خود آفرتا لقل ميردكي خويدا، حلال نية ام آفرتا بچيد لقل آفرتاني رفيقي خويدا ام نهينيانا باز بكا، ولا من پیاوەکەم بەم شێوازە مامەڵەم لەگەڵ دادەکا، ولا پیاوەکە بەو شێوازە هەڵسوکەوتم لەگەڵ دادەکا، بەو شێوازە سەرجێی دەکا، بەو شێوازە تەصرفات دەکا. بەرحاڵ نهی کۆمەڵە باسکردنی نهێنیەکی پیاوەکەی لەلای کۆمەڵە ئافرەتێکی بێگانە کاتێکە باز دەکا، ئەمە حەڵاڵ نییە. بە هەمان شێواز ئەم پیاوەش
کاتێک سرجیایی دکا لگل خیزانی خوی دا کاتیک لخیزانی خوی نزیگ ده بیتا و کاتیک کومل نهینیه که خیزانی خوی دبینیت روانیه با لنیو هاولکانی خوی دا لنیو رفیقکانی خوی دا لنیو او خلکانه دا باسی بکات بله خیزانکی من بوشی وازه خیزانکی من آوای خیزانکی من تصرفاتی وای خیزانکی من بوشی وازه هل سکوت دکا خیزانکی من او صفتو شیوازو هل سکوتو خویتی اما براستي كاركي نادروستا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لفرمو ديك دادا فرمي إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة لا قورترين وقرسترين أمانة پاراستنيق لروجي قيامت دا الرجل يفضي إلى امرأته پیاوكا دا چيد نزيق دي بيتا ولا خيزانا كي خوي وتفضي إليه وهروها آفرتك نزيق دي بيتا ولا پیاوكا بونمونا پاشان ثم ينشر سرها ام پیاوا نهانی آفرتکی دباته درو خزانه کی دباته درو ام خ آفرت نهانی مردکی للای آفرتانی تر باز دکات بو ایل روایت یک داده فرمی من اشر الناس یوم القیامه لا خرابترین انسان کان ل روزی قیامت دا پنا دگرین بخوای پروردگار پنادگرین بخوای پروردگار لم جور روشتانه لم جور صفاتانه چونکم خلقان یکه بمشوازا معامل دکا بمشوازا هل سوکو دکا کوابو زور پیوسته ام اگداری ام حالت بین پاشان خوشویسان حالتی کی تر که زور گرنگه که زور پیوسته انسانی مسلمان اگداری به افشاء خطط الحروب للعدو نهینی بلاو کردنوی برنامه و پلانی جنگی دش به دشمنان تو مسلمانی کی لنیو کومل خلقی کی مسلمان دای لنیو کومل خلقی یک دای ام کومل خلقا پلانی انداناوا شوازی خطه و تخطیط و برنامه دار رژی انداناوا چون بن درباره دجمن چون کار بکن چون کارکان انجیب جیب کن و سرکوتو بن بلام تو مسلمان کلنیو ام مسلمانان دای تو سیقیان پی کردی تو برویان پی دهبوا کات یک دید ام نهینیانا بلاو پی دگی تو ام نهینیانا دگین تدسی دجمن پانشان واده که ایت که مسلمانه کن کاریان سرکوتو نبه اما براستی تاوانه کی گوره تاوانه کی زور خرابه خواهی پروردگار لقرآن دا لسورت ممتحینه دا درباره پیاویک درباره یکیگ لهاولکانی پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام که ناوی بناوی حاطبی کری ابی بلتعا ام پیاو هستم کاتی پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام صحابکانی خوی کو کرده و فرمی بر کارکتان پیدالیم نهینی بیلاتان اویش دمویت دمویت ام حالا لاتان نهینی بیو باز نکرید دمویت بروم فتح مکه بکم شاری مکه پیروز بگرم خواه پروردگار بر یاری پیداوم امری پیداوم که دبیت بچم فتح او شار بکم و کاتی او هاتو مکه بگرم و لدستی قریشی و کافرکانی بسنم و باید دمیو نهینیش بید دمیو با سپایه کی زور با جنگ کومالا جنگاوره کی زور لنا خافل دا بدین بسر شاری مکه دا بو و هر و ها بو اوی خوین رجی دروز نبه بو من ناموی خوین رجی دروز بید ناموی هیچ کسی با کجریه تیدا دمیو زور با امینی و با سلامتی شاری مکه بگرم مالی خواه پروردگار رزگار بکم لا پرستنی بد تیدا جاب لبر او ام حالت بانه هنی بیلاتان ها ولا بر زکان او ایوم لی آگا در کردو بانه هنی بیت بلان باز نکرید لیر دا حاطبی کری ابی بلتعا که یک یک لی ها ولا کانی پیغمبری خو علی صلاة و سلام لو مجلی سدایا هل دستید نامه یک دنوسی با قریش یکان با مشریک کان ام بنیتی خوی ام نامه دنوسید که با اوی قریش یکان و مشریک کان هاوکاری کسوکارکی بکن دست نبن با کسوکارکی کسوکاری ام لیو ماوتوا نه انتوانی و کوج بکن جا بو مبسته دینی رید ام بلام کارک کارکی نادروستا خوای پروردگار آیت داده وزین تخواره و یا ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده ایو کسانه که ایمان دارن او مگرن بدوست دجمنکانی من مگرن بدوست با خوتان دجمنکانی خوتان اوانه دجمنی صریح و رون و اشکره خوتانن من گرن بدوست تلقون الیهم بالموده آیا ایوا کاری که وادکن خوشویستی و سوزی خوتن یعنی با دردبرن بحثی بی خوتن یعنی پیتن وابه کاری که چاکن دکن انجام دادن
بۆیە ئەم حاڵەتە کارێکی ناڕەوا بوو. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام دوو هاوڵی نارد فەرمی ئەو کەسەی کە کاغەزی پێدا نێرراوە لە لایەنی حاتەبی کوڕەبی بەلتەعەوە کە بگات بە شاری مەکە بچن ئەو ئافرەتە ئەو کاغەزەی پێتی لێ وەربگرن و بۆ ئەوی نەگاتە شوێنی خۆی بۆ ئەوی قورەیشیەکان خۆیان پرچەک نەکەن و ڕووبەڕوو ببنەوە لەگەڵماندا و خوێن ڕێژی دروست ببێ. من نامەوێ ئەو کارە بەو شێوازە ئەنجام بدرێ. ئەوە بوو پیلانەکە وەروەها کارەکەی حاتەب سەری نەگرت. بەڵام عومەری کوڕی خەتاب فەرمیە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام وازم لێ ڕێگەم پێ بدە با ملی ئەم پیاوە لە لاشە بکەمەوە واتە حاتەب. بەڵام پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام فەرمی ئەی عومەر، ئەم حاتەب هاوڵێکی بەڕێزە. حاتەب لەو کەسانەیە کەوا غەزای بەدر لە غەزای بەدردا بەشداریان کردووە. خوای پەروەردگار ممکنە پێی فەرموو بێتن ئەی ئەهلی بەدر بڕۆن ئێوە، ئەوە من لێتان خۆش بووم، چی دەکەن بیکەن؟ حاتەبێکێکە لەوانە تۆ ناتوانی کارێکی وای دەربارە ئەنجام بدەی. کەوا بۆ بارحاڵ ئەگەر حاتەب بەشدار بوویەکی ئەو جەنگە پیرۆزە نەبووایە، ممکن بوو لێی قبول نەکرایە. کەوابوو لێرەدا ئەمە ئەوە تێدەگەین، ئەوە بمان بۆ ڕوون دەبێتەوە کە مسلمانان نهێنی مسلمانان نابێ ببەنە دەرەوە بۆ دژمنانی مسلمانان، بۆ ئەوی کافران و دژمنانی مسلمانان بە ئاگا بن لە پیلان و تەختیت و پلان و بەرنامەدار ڕێژی مسلمانان. بەو هیوایەی ئەم چەند بابەت و ڕوونکردنەوە بوو بێتە ماوەی ئامۆژگاری و بوو بێتە ماوەی مایە تێگەیشتنمان دەربارەی ئەم فەرموو کەلامی خوای پەروەردگار و ببێتە مایەی تۆکمەکردن و پتەوکردنی ئیسلامەتی و هەڵسوکەوتی جوان و ڕەوشتی باشمان. ئەقولو قەولی هذا واستغفر الله لی ولکم.